ya fi fi te dai e ku po ki ka tak tak ki ngai ki ma to ka mole mole ko te nga ka pa ia lo to ki ma to te koi ka mala mala ma mai koi koi te ku po ka tak tak ki ngai ki ma to te vai aso te nei pa ki mai te fi le mu o koi ai mai to ka ga lu mai e koi te nga ka pa ia ki lo to ma to lo to i lo ai ki ma to ko te ma to tu a tu mu te alofo ma te ale lei ki lunga ki o mātou tangata. So soali mai ko koe ki tiki mātou wa ko koe lawa, heo ka lango lango, ma ka moe moe pea a mātou me whai ki te koe te mātou liki te whiawhi te nei. Iko nei mea umalawa, ma ka wakitai, e o la tu lawa i tō ingo Iesu. Amen hoki, ma amen. E moni lawa ma tāka maoni te alofa ma tāka lelei o te tua. Ki tāna Leo leo ki tana pui pui mai hoki ki, o, ki lunga ki o tātou tangata tukela. Ia, ua, hei loa ki hoki tātou te sā tona lua tēnei i te māsina e walu. I te mōni kōma tau ka maoni o te alofo o te atua. Ka haki tātou te hoka lango lango o maki. Tuku atu pēa a tātou me e hoi o te tātou tali tonu mōni. E mahai ona tia kina pe tuku nga whongia. Ia ki tātou e tātou matai i te langi. I te awhiawhi tēnei, e kupu hoki ka takitaki ngai ki tātou te tēnei wai aso. E mai te salamu a tāwita. Te salamu a te i e lufuru tolu. Te salamu e lufuru tolu, toi kupu mua mua ma te hau kupu e lua. Mai, ko Iova, ko toku leo leo mā moe i aia. He mea ma tīwā i au. E ia ka vea au ki te mea e ia i te vaole lei ke ta koto i au. E ia takitaki hoki ki te au i te mea e ia i te vai e tawhi mālie. Le mai Mai tā vita i te awhiawhi te lei, ko Iova, ko ia ko tona leo leo mā moe. Ko te whakatusa i a tā vita, ko Iova ko tona leo leo mā moe ia. Ka le mai te whainga i ka whaule mai ia Ioane, Ioane se fulu, mai, ko au ko te leo leo mā moe lei, ko Iesu tēnā. E tuku atu e te leo leo mā moe le lei tona ola e sui ai nā mā moe. Ko le tala ke nā Iesu na le mai. Ma Iesu ko ia lava ko te leo leo mā moe. Ko te awhiawhi te nei, ko ora ki tātou le mai e tā vita e te awhiawhi te nei. Po koe Iowa ko toku leo leo mā moe. I te talitonu ma te waka tua tua o tā vita ki tōna tua kua le atua i e tā vita. Kou e waka hoi tai ki te koe toko tua wā ko koe ko toku leo leo. Ko koe na e maluti ai toko taka tēnei. I te kahi tato i te kila ki te lahi o nā mea na e whiangai ma tā vita. I wai taimi na e Nga e hakili ai e saulu i tā vita ke whasioti. Nga e leo leo ma pui pui e iowa i tā vita. Nga e leo leo ma pui pui te ala ko talitonu ai i te awhiawhi te lei ma te kamatala atu tā vita ma te talitonu ki tona atua ki nga mea umalawa nga e rea ngai maia Hoi nga tā matea, nga e malutia i eia, ai hea, ona nga e talitonu ki tona leo leo. Nga e hoka lango lango ki tona atua, nga e hoka moe moe hoki ki tona atua, ai hea. Wa, nga e malutia i e tā wita, i a awa lofo ni tā tua tua. Te la, waka manatu mai ai te awhiawhite nei, le mai, ko koe lawa, Iowa ko toku leo leo mamoe. Ko koe na e malutia ai au.

na tākua i te hoto mga tato problemi te ahi ahi tēnei. Anga loki tūlanga tēnei i nā vai he tēngana. A toke lau. Hoi nā matalo hoki nā tau hea ngā kua. Hoka tino ai tēnei mana konga. Mā e ki te atua i hoki ki te mana i. E ngā lele te tūlanga i e he taimi kua tāpen virang tātou. Koro kato hea mahina lu mahina. E mahuta i hoki i ana mātua. I lote nā tāpen pinangalawa i e nei. E kila i hoki te... Mana ia te ngangana e hokai wai i te mitono tēnā. E uila wai, he ki te lahi te he tūlanga e mai ke huai te naunau o hoanau. Kai e hoka tino ake nā tāpanaparanga i e nei, nā hauninga i e nei, ki te mana ia o te apoe hoanau. Te kakau hoanau, te awai hoanau. Hea ke loto nā hatinonga e tapuni alo ki ai nā vai eho te ngana atoka lā. Ko te ngali lama te mana i te nā ie he taibi o tauhianga vena tā kua e taumoha i ai i a mātua ke hea auni i a hoanau peni tā pena penanga hoka te nuku ke hoi e nā hoka huihianga o nā toi ahe o te vai eho te ngana. He taku mamaha kila te itu tēnā ki te mataloa o te tauhianga, hulua mahina o te tauhianga, kai ki la tu heo vea kātu o te lua. I te taimi e tolu mahina hoki, vini aheo o te vai aheo ke ono hokatahi ai e mātua mahana. O tono ngā e tāu lele māo ngā mataloa hoki tēnā itu. Ngai ki te hokatāu o te ngana ki tātou toka lau ki lungo nā nā hoa nau mai i nā mātua kā ko te hoka hili he ane he he tūlanga ko i ei ai te olau te ngana toka lau hua ki nā hiko ki ngana kāmta li mai i tātou li mai ei te tauhenga lua hulu hulu ono mai te tauhenga lua ono luahe me te ono. E te taro anta kua kalle tauhianga. Luahe me te ono nā... Nā hei nā tui ngā ingoa a Niuhila nā hiko ke ngā... Nā tui ngā ingoa a Niuhila ele mai ia iko i loa e aho te... A waki o tanga toke lau e he moha i ke tala noa i tanga na toke lau. E pakuho ki lalo te aho i a hoanau. E he maua te... I e te ngana toke lau, i e te ki lātou. Kai mō te ahokinga o tangata toka lahi, i lunga o Nihuila nā ahuia i loto o te tuingang o tēnā. E gato he aho hai he mā o te ngana, he mā i talano i te ngana toke lau. Nā mēnā hoki lau lā te māhua o te hoina ngana te pahika o kapitoa ke heheo heo ani ai. I nā heo hei ninga i te hoka tūpe pēnt mā lo. Kā te kakano mō ni o te hoka tinonga tēnei, hoka moe moe. E ilunga lava o te community lava i ia. O ilo te mea te mā lo na hoai ke i e hoka tūpenga, ke heo hei ani mai ia ki nā tāpe nama nga ki tātou. I o ma te hoka vahenga hoki la o he taimi ke ilo tō ai he vai iaheo mo te ngangana. Ka kata awai te ngangana. Kaka te tūlanga tēnā i tātou i taimi, ke i he hua mo te aonga o tātou mea e hoai. Ko lo ka ahana te hui, hoa huru tau hianga, tau te hoi nā mei e nei. Kaka te aonga tēnā te taimi, e te tauranga matalai, ke i he hiuinga. Wa kahina hua i te lua he mate ono, ke pā mai luhulu tau hianga ki mua mai. Ko loka hai ke nehi hoki hoki ngā maki tātou. E nehi hiuinga. E nehi hoka upoponga. Pei he toa ke henga. Ke ki te ai nā hōlinga o nā. Ngā lue ngā ki tātou e hoai. Iyo, e ilo toa ki tānganga te ia. E noho loa. Ko hile toa i tā hoai na muki tātou. Tekinu muki tātou. Kai pea ngā pea. Kai i lava he tama taikole o te
au hoki o tangata, e taumuhai pe la waka waka ono. He nga tato la toko lau ka mena o kina ta community ni, e, tu me taua, e ie he vaanga lai titi, e hoka ola ola ki la tau, ka hoi e he mau tonu pe hapu moni e ki tato, ie toka lahi nga, hai ato. Kai, te hia iloa ni, te tulanga pe hea tonu te hua o te au te lelei o te aonga au te lakaki mua pehau ki te hua o te heolo muli o te mea e hoi kai ki te atu I nga holing o nga hoa nau te tāhua I te ki lātou te lātou toke lau te tāhua I te ki lātou te anga nuku e pāhau ki nga tino tu nuku e kila mai lo ele mai what are you doing nea takotongu nea takotongu e hoi Oi kai te aito te nau nau te lato hia I loa. Ewe loa kai hia I loa ki tato. Te he ngangana Britannia. Te hia speak ta English. Oi loa ki tato wako. Wako tato we very curious to know. Tato e nau nau ke puke ki tato he mea. E he manino ki ate ki tato. Hai atu. Ewe natu langa ye yae. Kai ko te nate hoka hili mongi tato te ahi ate. Nei peha tonte. Lem te anga te tūlanga ke iai. Ni ki langa mo te tāpata pēnga, angalo ki te haka he longa o nā vai he nangare nā tau he ngata ki tahi. Ki te au e aonga mana ia. Ni ka ke ie hoki ni hoka pōpō ngā wai halo tau he ngā ma nā hiuinga ke ono mahoa iai hoka mālohi ai te tūlanga o te tātunga nā toke lau. E tau lele hama na tumahe rongo na ngai ki na ki ki langa hata maha o tātou mai hea gila angina te kenga pe hea nei he hoainga maki tau ke hea ke ai te tahanga te nei wa e te me te ia ka o mai oi ako ni pehe ni pehe hou mana I hoki te nai tu maha o ngai lei kua a kaupopo mai hoki ne tahi ho tunga hou ni hoati lei ni e kona au ngai e na na vai hana ngana I nga tauhianga takitahi. Nga te unga hoki e hui maali e, ke hoki te te tūlanga I nga mamanu e ki te atu I nga hōlinga mana mana la kei o kao ngā ni e e ilo nga me mana ia e mai ki homa tātala I tūlanga I nga hokatahi ngā haki tātō kai e lahi hoki nga me mai kao mai ko kao ngā me ilo to heu te AI, the artificial intelligence mai ko ka ngai ta to e tu na me mo yena he mo na te holonga ngai ta tu langa yena I lunga lo ta to pro klame e to e hona to to ai te bon hola o limito ta he mate bon lo noi voluta he to ta he mo he ha mai ki lunga o te ta to wa pro klame PMN Tokelau